0: Liket med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat stannar.

Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar. Hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: det med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensta morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg mann, gi meg baby, skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby, skal vi ligne i solnedgangen? Gi

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod